Kita lanjut lagi nih ya, masih dengan info-info nih ya teman Prodo, yang dimana manajemen SUB mengumumkan mereka akan mengadakan konser nih ya untuk Kim Min Ju fan meeting nih teman Prodo, yang judulnya tuh Hello Our Summer. Jadi di 7 Juni teman Prodo di Nisho Hall Tokyo, Jepang ya, pada 27 Juni di Yonsei

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan

0: deh, besok jadilah. Jangan lambat lah, pian.
1: Iyo iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo, ngomonginnya yuk, malah gue deket terasa.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.